0: 有冇機會啊？
1: 有啩，隨緣啦，睇下冇。
2: 咁究竟我哋最後買唔買得到咧？我哋都係一個謎啊！我哋即管啊，趁住有限嘅時間，而家錄音時間就晏晝3:09，
0: 我哋要追5點鐘嗰班。
2: 因為今晚手下留情冇人做啦。OK， 好，聽日見啦，拜拜。